suur jangar askeba maran suuriŋ riŋa kerker kilabas duwo be duwo deŋ taarike napi aba tok goyani ila dik dok bawo yani na aba ila digisi kilma si moyi kerŋa si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duwo bi duwo badeŋ ri won toŋ siŋ diyo ke duwo bi duwo si badeŋ lo de lo jaro ti lo digle maraŋ bayma na lo digle na loŋa isle ila nama kwa kit si ja al wuo si kweri kwa kila kele al wuo si kweli naŋ kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kiyeŋ tariŋa le doŋa kabitiya wuogal kila kwa si bas doŋa kiyeŋ tariŋa le na kwa kit kila al kwa beleŋa pirjaŋa kirsiŋa ye nyet apostol as geba walagal pora age walagal tuleŋa ageba duwo bi duwo asa kurro ke alaŋ ba mireta si piya anaba mire kwala si piya walagal alaŋ ba kwa si dawen piya wuogal alaŋ ba beleŋa pirjaŋa le siŋ walagal asaŋ beleŋa bele be bele si loŋ